Vi hørte Kristine Berensen, og hun sang sangen han valgte med. Og jeg skal få lese noe, men jeg løter her. Bare sier noe året sett, og i samband vi ser bøkene, sida genga standa. Og som alle ære bøker som kommer ut av oss, men det gjelder gusset til aller fleste av dem. Det ikke noe som han har beinleis skrivet selv, men det taler som han har hilt det. Og her var så en kvinne som... som fyllde att han var, som hörde till samkomna tjonen och som stenograferade i talarna. Det var tatuerna där hotte att täcka upp på att man inte annan heje. Och tillfär las och bära och ta en av uthållt truschen om så kom en ansmäver fram och hette tillfärre. Jag minns inte kan namn av honom nu, men han sätter sig så fyra få det trött till ängst, visst och giv ut. Så det är inte kjöldsamt på tammatan, men och anker av timon i minsta första häfte som jag läs versk Helle Andans, det var en tala som måste man ni helt i 1938 i Roskilde i Danmark. Det var så tant talan här och det var faktiskt det häfte som Helle mötte mer vi ta jag var anker att han har att ja, jag lyckas med uppgiva. Og han kommer faktisk inn på det her om å oppgjøre. Og det her som vi får lese nå. Til det, jeg skal bare lese her innledningen her, noen få år om Vashmani. Vashmani var kinesere og kom som 16 år gammel og i 1920 til trygg av Jesus Kristus og begynte langt samme året å skrive. Tjøkken til fylgjende nær om 30 årene i tjeneste var han stedfester som en gava fra Herren til likam hans herre. Og i 1922 var han fangslet for triksynet og satt i fangslet til han andreist i 1922. Det var sånn at jeg får viker at han skulle være leisladen. Det som er skrivelig og tilfellig ligger etter han er enn en kjelta til åpenbering og stål for trikkvandet om Atlan Heim. Så stender vi mersing her at her ikke annet er vi mers, du viser avvisningene til Efesos brev. Og faktisk dette her, denne bøtjen her, en jøgnegang av Efesos-brevet. Og første kapittel til Sita. Og i Efesos-brevet kapittel 1, og fra vers 16 til 21, finner vi hese i årene. God Herre okkara Jesu Krist, reiste han opp fra hin og deio, og sette han vi høyre håndsynet i himmelen, högt över alla tegn, alla myndelägar, allt vald och herradöme, och vars namn och nämnt verer, inte bäst i hese verald, men eisene och i hinne kommande. Att det var första kapitel, vers 16-21, och det är så tidigt en brådbors urtog. Och i kapitel 2, från vers 16-19 ständer, God hever rast okon upp vi honom, och sett okon vi honom, ui hin himmelska heimen ui Kristi Jesus. Tui av nøye det frelst vi trygg, og ta ikkje av tikkun sjolvo. Ta gava Guds, ikkje av verskun, fyri at ungen skal rosa seg. Ui den første versen låser vi at Gud reiste Jesus opp fra taimon deia, og sette han ved sina høyre hånd ui til himmelska. Ui den sette versen låser vi at han eisne sette okkon vi honom og i det himmelska. Hetta lærer okkon en djupan sannleika til at kristna løyve ikkje byrjar vi at genka, til byrjar vi at sitta. Tan kristna ölden byrjar vi Kristus. Og hette her vi at genka til, altså vi at virka. God sette han og sette okkon vi honom. Lät oss först hitta efter tryttningen av åren sitta. Som vi har sagt, så åbenbärar detta löndamålet till ett himmelsliv. Och det ständer om Jesus att efter att han har gjort rensan fyra synder, sättes han vid högre hånd hattignarinnar och hattarna. Hebreerbrevet 1, vers 3. Vi samma sannleika stige kan vi säga att livet tjock för den enaste kristnen börjar vi enon människa, och i Kristus. Det vill säga, ta vid uttryck,
suttje okkon sett i himmelen saman vi hon. De fleste kristne gjør at han feil at de røyna at genka fyra kunna sitta. Men ta vere bibelska ræfylgjan vend vi. Hetta utne kjemst av at okkar naturliga vit og kyl sier okkon at vi ångan til noa måle om vi ikkje genka. Vi sier til dømes kvart vinna vit om vi ikkje strevast. Hvordan kunne vi nærkant til å komme nærkastene om vi ikke flytter oss? Men gledebåskapen er fullkomlige øvåter. Om vi begynner vi å røyne at gjøre nærke, får vi det ikke. Så om vi røyner å nå opp til nærke, misser vi alt. Kristne løyve begynner ikke vi å gjøre, men vi er noen større gjørst. Og tog byrjar Efsos brevet vi å si at lov av å være god og feir Herre okkara Jesu Krist, han som hever skikna okkon vi atlare andaligare sikning ui hinon himmelska, ui Kristus. Og helt fra byrjan verer okkon bjåva at set okkon nyer og njota til. Og njota til og i god hever gjørst fyri okkon. Vi vil ikke begynne om å fære underneka og røyne at nå at her vi egner styrke. At genka krever avrik. Men Gud sier at vi ikke er frelst av verskon, men av nøye, vi trygg. Det er Efesos brev 2:8. Flest av dere kjenner åringene frelst vi trygg. Men hva mener vi her som? Vi mener helt enkelt vi, at vi er frelst via kvila og Jesus Kristus. Vi gjør det alls ikke for å frelse oss selv. Vi løter bare byrene av våre syndige sval i fra ham. Vi begynner våre kristne liv via løter at det han har gjort, og ikke at det vi selv er med knav. Og en hette henter, og være verleidje, kan et menneske ikke kalle seg frelst. Så det anker sier, jeg kan ikke gjøre noe for å frelse meg selv, men Guds nøye har gjort alt for meg og i Kristus. Ta til første stedet og i troerløven om tidsje. Fra begynnelsen til enda kristne løven grunnet å hese meg i regler om å være fullkomlig bonden av Herren Jesus. Det finnes andre mørk for å ta nøye, som Gud ønsker at øysa i vrokken. Han vil djeva okken alt, men vi kunne ikke teke imot nøkken av tøy, om vi ikke kvila ui honom. At sitta er en hukkbor av kvila. Okkurs det fullførst. Arbeid heldur opp het, og vi sitta. Til en motsøkn, men til korten satt, at vi kommer bare vågjere i kristne løvene, tar vi først hava lært å sette oss nye. Hva er det mest i hodtaget at sitte i verleggene? Ta i vidt genka eller standa, bare beinene til oss alle tingene av våre egne kroppe. Men ta vi sette oss nye, er det stålen eller sofaen vi sette oss nye, som ber alle tingene. Vi gir oss trøyt, tar vi genka eller standa, men tar vi til å sitte en liten løte, kvila vi. Tar vi genka eller standa, bruker vi orsko. Men tar vi sitte, teker vi okken av løtten. Vi tar fettler struje ikke av okkere egne vøtter, men av neka utenfor okken selv. Som løs er det, og ut i andre heimene. At sitte mestir helt einfalt at vi leta alla okkara tingt, okkara byre, okkun sjálva, okkara framtøy, ja, allt kvila og herran. Vi leta han bera abyrna og djeva sjálva a berana. Hetta ver Guds megin regla fra byrjanene. Mean skapanen ver framt, arbeidde Gud fra fyrsta til satta det han. Og så kvulte han kjenta deg. Vi kunne sia at av sonnen hei Gud nekv om at vera tar fyrst og seks dener.
Men så var oppgaven fullført, og han gavst at arbeida. Kjente dæver gjørtes sabbater gods. Hetta var gods kvildedæver. Men hva så vi Adam? Hva var han i mån til gods kvildedæver? Vi lesa at Adam var skapter av satt av denne, og så stod det greit at han ångan lot hei ut ham en fyrre arbeidsdøm. Så han var ikke skapter for en endan av dem. Guds kjente dæver var i rønt å være første dæver til Adam. Men god arbeid i 60 år, og så gjerne kunne njøte sine sabbatskvile, byrja i Adams sitt liv vid sabbat, altså vid kvile. Men god arbeider er han kviler, må menneska først komme inn i Guds kvile og er han kan arbeide. Her er det at kunne Adam byrja liv sitt vid kvile, til Guds skaparverk var fullgjørst, eller fullførst. Og hetta tjatnan i evangelien. At Gud hever fullført sottargjerna, og okkun tørvar ikkje a røyna at gjere okkun verdig til henne. Og i stegen kunne vi færa beint inn i alt det gaua som Jesus har fullgjørt av versk ber vissar. Vi vita sjålvande at middelen hesar boar sjøvelige verleikar, middelen Guds kvile og i skapanene, og Guds kvile og i sottargjerne, ligger ødelt hans sindelige søvann om synd og dom Adams, om menneskens endaleisa og nytteleisa strøy og strev, og om kom og Guds sønner for å djeva seg sjølvann, så at han mistet støvann kunne endevinnast. Fægir min arbeid lukka til nu. Jeg arbeider vi, sier Jesus i samband med verksutt. Ikke fyr en prøyseren fyr sottar gjerna var golden, kunne han råpa «Tä fullgjørst». Men vegna hetta sier råpa, henta samanberinje vid hava gjørst sannleidje, at samme hot som god fullførte skapanina, så hever god verilja gjørst alt ui Kristuse, og tog kun vid helt einfalt njóta henta verleika utrygg. Og så må jeg lykke at skøyde på i mine tanker som kom til meg til å lese et atre enn annen fyr. Det at vi her i heimen, og vi har akkurat ikke gjort. Vi har skapt det. Alt fungerer lengt, lengt å ha en vidkomme. Lengt å ha noen foreldre og forfedre kom til. Tog god til å gjøre alt fullkomme. Vi skapet det. Og så er det sånn, så her eisen jo også, at så lest hever eisen god gjort alt fullkomme i frelseversenen. Så vi får heller ikke gjort det her, utan bare at liv og uttryk som han har gjort for dere. Og han sier her, ja, de bare leser det her om at det, men vekkene hette sier så oppe, hente samarbeidingen, vi tar hva gjort, sannleidje, at av samme hatt som god fullførte skapene, så har god verilig gjort alt og i Kristus, og tog kunne vi helt enkelt njøte hente verilig uttrykk. Likla år okkar her jo sjølvande ikkje en krav på sette, men at vi kunne suttje okkar sjølve som sett ui Kristus. Paulus byr om at Gud må opplysa hjertans eie okkara, til kapittel 1 i Jesus brev, vers 18. Så vi kunne skilja til som ligger ui her som dobbelta sannleika, at Gud fyrst vi sønne veldig kraft sett i han, Jesus, og hernast i nøye sønne sett i okken vi Jesus og i det himmelske. Og det første vi må lære at verset først og fremst hansere, og ikke okkere. Det ikke sånn at vi arbeider for Gud, men at han arbeider for okken. Gud gjør okken okkere støv og i kvilene. Han kommer vi fullgjørda verste sånnarsjons og djever okken til ham. Og så sier han vi okken, djer så vel og setter til okken. Jeg halte ikke at han ser tilpå til okken kan sies bedre
enn og innbjørnsene til den store nottran. Komme, tog nu alt til reier. Lukas kapitel 14, vers 16. Okkara kristna liv byrjar vi at vi oppdeja til som god hever utvia okkon. Og halte, og vi færa at halta fram, så færa vi at høyra en sangatræt. Og jeg halte at det passer nok så godt her til den her sangen her til Lise Fredriksberg,

Det är mer en stor glädje att jag att kunna vara hjärtligt välkommen öll här nian och över av öll. Vi prästar och kyrkjärnar och Solströme här var Kipa 4. Välkommen när och fjär. Och om onkel Iva så var det alltså i 2013 att vi hade hissa utegodstjänsterna första fjär. Vi färdiga synsja verkar kvittosunde solmar. Og vi elsker at synsja sammen, det vet jeg. Og store takk for at GAM og Hanna Hottenorkester, at du er, vil jeg spille under. Vi får høre bøyplig år, lysen av Imsson Valon, høre en bøyplig søve til bøtt. Og så får vi høre Guds år og be sammen. Let noen øtl be. Gå god og himmelske fægir. Vi takkar deg fyrir kvult og nott og ein nutjan deg. Vi takkar deg fyrir vare, varman og vånuna. Vi takkar deg fyrir kvutusunna. Her du sendi okkun til en góa heila i anda til okkun öll. Så han kan gjera Jesus kjentan fyrir okkun og öllun folkaslöfunun. Hjálp okkun að tilbyja te, fægir, sonur og heila var anda. Og at hæna tær, her til å sette okkon, heima til okkon sjálfun, her og i samfellet i okkara, og i kyrkju og samkomo. Vi tæva öll til at djeva som tu hefur givi okkon, et omsida. Ikki minst okkara, eiu, oiru, hendur, fötur og munn. Vi takkar deg fyrir hesa gudstænastu, og be om at du vil signa sang, spæl, opplæster og tale. Vi takkar her at vi nu har finnst nødja testamentet og i nødjare tøying, og be om signing iver öll teg om allan heim, som starva og samstarva, at tøya årtøyt til öll heimsens mål. Takk at du har kvidesunne brekkvei, at du vil, at öll skulle høyra gleði bóskapin á sinnum egna tungumáli. Signa okkum fægir og í Jesu nafni. Amen. Og svo syngja vit nú skuinur sól og í dord og mæti. Takk fyrir.